0: hala sube la machu bata ka tuka tili ka taka sartu na bara ta awu ka na ma dumle na ka tuka na ma meto o senji ka na ma kao ka na ma dungta ka na ka kola hala sube la machu bata ka tuka tili ka taka kurku mati shima tui uka na ma jeza ka na ka sa la hala sube la ma kiasa mi la ka zika shiki zito te
1: kunga sida meto tende tsala
0: rita rita nye tili meto ke chuma piya diyan se kushu chi jila peplam dewa yuwa chi tu yinda
2: 那徐总，
0: 公公，既然组织早晚的闹嘛的，俺村东边没到个，干脆得带兵呐，是个胆性级别，俺得忍忍下。他个的，对的，听说俺村边到东边的，几乎肯定差没多个，我呢先差几个月，啥子都管。